Okay, so dinis ito sa pahibalo na yun, no? Kaya, naari magodiri niya, naluoy ko ba? Naluoy ko. Naluoy ko ni mama sa iyahan, sa iyang gimulo, no? Pahibalo sa nanan, labi na yun sa mga nakakita. Nakakita o cellphone nga Redmi Adidas ang tatak sa luyo. And then ang cover kay profile ang bata nga lalaki nga nakayelo. Shadow biga po no, mauli. Nawala ang maong cellphone, gikan alas 8 sa buntag, dapit sa luok. And then abot sa kamiya nga ukay-ukay. Nagsakay siya og pedicab. Tapos nabilin or nahulog so sa driver sa pinikabusad nga nasakyan ba sinaara sa iyahan no nahulog so palihog lang pug uli palihog lang og hatod sa may Mia ukay-ukay or contact sa numero nga 0994-153-1579. Again, sa mga nakaponit or sa nakaponit og cellphone nga Redmi Adidas ang tatak sa luyo and then ang cover profile kay ang profile ang bata nga laki nga naka-yellow. So, sa nakakita, pwede ninyo ihatod sa Mia o kay Mia Yang o kay Ukay or contact sa numero nga 0994-153-1579 or pwede ninyo ihatod diri sa K5 News FM. And nga nagiya sa maong cellphone, mao si Heidi Opinia. So, manghinaot yun mi kay na ay mga importante yun o nga naas nabutang sa maong cellphone para na sa iyahang unta daw nga anak. So mamalihog mi sa mga nakakita or nakakita sa maong cellphone. Kaya mga kakifay, mabalik lang ang programang Afternoon Love Drive. To oras, 21 minutos nilabay ang alauna sa hapon.

Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Malipayong balaang adlong ipapahulay ngadto sa tanan, manhigugman akong mahigalam kigsoonan kutob sa maabot sa ato nga signal. Atong ipaabot ang atong mainitong panimbaya ngadto sa tanan nga mga magtotoo ngadto sa buhi nga Dios. Ang walay sinugdag, walay katapusan nga Dios nga maoy magubuhat sa tanan nga butang sa kalibutan, lakip na kanato nga tao ug mausab ang tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Maayong gabi sa atong tanan, mga hinigugman na kumihigala o makingsuunan. Alang sa ato karong panag-uban, sa ato diri higala nga panag-uban hangtutas alas 7 sa Yapon Live, kita ni Ananoka di Disky 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato nga station manager nga to kang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa Yapon sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikasawak sa atong on-duty engineer Kramigala, sa ngalan sa atong chief engineer, atong makauban ng K5, chief engineer Abu Duen, alang sa atong panag-uban mga higala karong itimbaya sa nato ang tanan nato ng mga kaigsuunan ng mga commandment-keeping people. Regardless sa mga pundok-pundok, sa mga organisasyon, ng mga magtotoong Kristohanon, atong itimbaya ang tanan sa atong panag-uban karon ining pinasahi nga adlaw sa matagkaroon niya sa atong panag-uban niining adlaw ikapito sa simana, ang adlaw nga ipapahulay nga gipanag-iya sa Dios nga mao ang una gayon nga nagbalaan o nagpahulay o nagpanalangin niining maong adlaw. Busa, dalagon na Dios sa iyahang papakinguban ka nato sa tibok simana sa ato nagkadaiya nga manatudlo nga mga buluhaton, siya naghatag nato o kaluwasan, kalampusan sa tanan nato nga mga gibuhaton, mga material, nga mga butang, o gaguban ka nato siguro naas silang mapatigayon, naas mga pagbiyahe, apan tungod sa gugma sa Dios o sa iyang kalooy kanatong tanan, iya patagilugwayan o gininhawas kinabuhi. Nga hangtod ni ini nga magutlo karon, makapadayon na sabda sa atong mga natudlong gibuhaton o katungdanan sa atong pagpangalagad. Ang atong pagmantala sa may balitas kaluwasan nga walain mo sa Ginoong Hesus may galam kingsunan, mauni ang paglaom sa kalibutan nga nahulog sa sala. Busa ato pasalamatan ang Dios sa iya usab nga mapinadayonon nga paghatag kanato og lugway nga gitawag kagawasan sa tinuohan. Ginauta nga kini nga mga pipilan lamang ka mga gutlo sa kagawasan sa tinuohan, di nato ni masayang ato ning mapaymustan na higala pinaagi sa ato nga mga pag kinabuhi gayon nga ato yung masiguro nga ang atong pagkinabuhi naa sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa matag karoon niya o magiya sa ato ang hunahuna sa atong kalag, sa atong espiritu, sa tibuok nga natong pagkinabuhi. Busa atong ipaabot atong panimbaya karon sa atong tanan nga matigpaminaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi ug malipayong balaang adlaw nga ipapahulay ngadto sa atong makigsunan sa Mindanao. Atong ginapaabot panimbaya nato sa taga Davao City. Bag-o lang nato mahigala na hinabi si Elder Alexander Guno sa Davao City. Maayong gabi ug happy Holy Sabbath alang kaninyo dinas Davao City, Brother Alex, sa imong tibok pamilya ngadto kang Sister Shirley, ngadto si iyong mga kabataan nga tanan, mainsab ngadto kang Brother GC Hardin sa tibok yung Panimalay, Brother GC, o ngadto sab sa Panimalay, Brother Sister Canoy, o ngadto sab kang Brother Judy Canoy sa gihapon, o kang Brother James Golciano dias Davao City. Sa atong makaigsunan sa probinsya sa Davao del Sur, maayong gabi, happy Holy Sabbath ngadto kang Brother Ronnie Magdadaro. Brother Ronnie, o makasulod, dalay gud ang Dios sa imo diha nga
Kumusta sa imo niyang linya? O wala ba'y mga kasika sa ato linya matagkaroon niya? O ngadto sab sa ato uban pa nga mga kaigsuunan sa Davao Occidental, ngadto sa Davao del Norte, sa Davao Oriental, sa ato sab mga kaigsuunan pa sa Davao de Oro. Og sa Bukidnon Province, maayong gabi eh, malipayong balangan na po lay kanyong tanan diya sa Bukidnon. Nga dos mga taga-Kabanglasan, sa ato dihang mga kaubanas panimalay, maayong gabi eh, alang kaninyo, og Happy Holy Sabbath. Diya sa Bagong Taas, sa Valencia City, Bukidnon, og diagyod sa Valencia City proper. Atong tanang magigsoon na diya nga mga 7-day Sabbath, keeping mga brethren sa atong magkaigsunang Seventh-day Adventist family. O gbayang sabderis kagayan di Oro sa Misamis Oriental, atong inapabot atong pagpanimbaya kaninyo nga tanan. O sa ato di ay magkaigsunan din ni sa atong palibot tinis probinsya ni Negros Oriental. Maayong gabiig, malipayong balangan daw pahulay sa Japon. O ma sa ato nga panag-uban sa atong Sabbath morning fellowship diha sa Kandaway sa panimalan ni Brother Emmanuel Willie Desen. Maayong gabi alang kanyo Brother Willie at to Kester Segunda o mga kaigsuunan nga tanan. Ugma na ata din ha sa ato nga morning nato nga fellowship kay ato ning itagaag panahon kining ato nga mahinundanong kayo nga mga panaghisgot labi na ugma sa ato dinhing panag-uban sa Tibok Adlaw. Alang sa ato karon na Sabbath evening edition, maayong gabi is mga taga South Korea. Sa gawas sa nasod Mingalang ato kamari Federsen, Itik Asin Goa. Maayong gabi o Happy Holy Sabbath kaninyo diha sa South Korea. Makaigsunan ito mga Filipino Mingala nga mga Cebuano nga tuwa dito sa South Korea sa ila usab nga mga panimoyo o sa ilang mga gimbuhaton. Sa ato sa makaigsunan dito sa Estados Unidos sa Amerika, Happy Holy Sabbath o maayong gabi dito Estados Unidos ron mga kadlaon o di ko masayop na pas mga banda sa kagabion dito kadlaon mo rin anak na interval o mga 12 hours mga higala. Labi na dito sa Florida, maayong gabi, Happy Holy Sabbath nga to kang Brother Edgardo, agad ayubad ako ng higala, akong igsuon higala, og ako yun ng igagaw sa panimalay. Og alang sab sa atong makaigsuonan nga naaslin niya karon, atong kauban karon na higalam kaigsuonan, alang sa mga taga-Leyte, Happy Holy Sabbath, maayong gabi nga to sa taga-Wangag, Albuera, Urmok, mga higala, ngatos pamilya Cordero. Maayong gabi, Happy Holy Sabbath sa Tibok Panimalay ni Pastor Rostico Cordero diha sa Wangag. Maayong gabi, alang kaninyo, malipayong balang adag paulay sa tanang makigsunan nga ito makauban diha sa Leyte o mayansab diha sa Kabintan, ha, Urmok City. Nila ni Brother JC, Rabi, nga ito sab nila ni Sister Honey o sa Gaas. Ngadto usab sa panimalay ni Brother and Sister Willie Padilla. Sa tanan-tanan, ngadto sa Tacloban, sa ato igala nga hook up diha sa K5 News FM sa Tacloban City, mga higala. Atong ginatimbaya ang tanan nga mga tigpaminaw diha sa ato nga sister station diha igala sa Tacloban City. Nag-hook up ta diha o ngadto usab sa atong igsuon diya sa Tacloban ngadto sa kang brother and sister Timok pamilya sa ni brother Holyo Dahunan kaninyong tanan diha nga magkaigsuonan nato. Nakaros linya sa from Cebu City Brother Rizaldi Villaso. Good evening, Happy Holy Sabbath ang kaninyo diha sa Cebu City ato magkaigsuonan o sa gihapon naasab ato karo makauban Joseph Sacranas. Okay, watching from Cagayan de Oro City. Okay, alang kaninyo sa Cagayan de Oro, maayong gabi, Happy Holy Sabbath. Ngadto kang Brother Joseph Sacranas o ngadto sa si Kyle Velasco, Brother Eric Lumactod Manera diha sa Cagayan de Oro City. Boy na may galam kaigsunan atong makauban, Sir Hani siguro siguro makasulod o makasulod man sa ato nga mga kaigsuunan sa inyong linya. Di nato mo masiguro na mantay mga interaction ra bakaron. Okay, at nung tagaagpagtagad mga higalam kaigsuunan, pandun na tayo mag-alawit. Kadyot lang ha, sa di ipatamuad to sa pagpaminaw sa ato minsay sa alawiton,
Magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsoonan. Mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun. O na sa tanan, maayong gabi kanimo o Diyos o malipayong balaang adlaw ipapahulay. Diha lamang kanimo ang among mga pagdaig ipahinungod, mga pagpasalamat, pag-ambahan, bisan ang among mga pagsimba, matagkarunog unya. Ikaw ang among gituuhan o gwaylain na Diyos nga maoy na nag-iyas tanang butang sa kalibutan o mayungsab ka namo sa among pagkalinalang o nagtuong ikaw ang tinubdan usab sa tanang adunay gininhawas kinabuhi. Salamat sa tibok simana sa among mga nagkadaiyang natudlong trabaho o mahan nga ikaw nagluwas ka namo gikan sa makatalagman o nagpanalangin usab sa tanan namang gimbuhaton na nakaabot binining adlaw ipapahulay, adlaw ikapito sa simana, adlaw nga balaan nga imong gigahin aron kami makahimo usab sa pagpasidungog kanimo pagbalaan nining adlawa. Busa pinagining sibiyahan sa K5 News FM Philippines, sibiyahan gipanag-iya sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili o imo usab gihimong instrumento sa buhat sa kaluwasan. Doc Ramil Oy, panalanginan mo Dios kadagaya pa ang iyahang mga pagpangalagad kanimo kauban sa iyang tibok panimalay gikan sa iyang maginikanan. Mapuno sila sa kadagaya pa nga mga panalangin ngadto sa iyang satanan niya mga igsuon o ngadto sa iyahang asawa, mga kabataan nga tanan o sa tanang mga empleyado sa K5 News FM Philippines Luzon, Visayas, Mindanao. Hinautunta nga walay makulangan kanamo o Diyos sa magisaan nga kinabuhing dayon sa adlaw unya sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Dalay gun ka sa katapusan sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Alang sa atong pagpadayon, atong ipaabot ang usa ka mensahe sa alawiton.